0: 嗨，
1: 嗨，
0: 嗨，
2: 嘿，
3: 嘿，
2: 嗨
3: ，say hi。
1: Hari ini Bobo lagi Hari Guru Sedunia, sob, boleh dong kasih tahu guru yang paling memorable ya di pagi mana?